0: راہوں پہ رہنے والا یہ مسافر گیرو لال سفر کرتے کرتے ایک بار دور دراز کے پہاڑوں میں جا کر رک گیا۔
1: گانے باجو اون ریڈیو شنچو 107 ایف ایم رینبو شاد شورے شارا دین شاد شورے
2: শুনলেন নমকিন ছবি থেকে কিশোর কুমারের কণ্ঠে গানটি। এবারের নিবেদন আশা ভোসলের কণ্ঠে এই গানটি।